0: yu bare bare kon fan yoy yu ñu yéré won la tuñ tam diko ñak han kon comme suñu jawon ko ci malaf seen han shurbaha wa aklaha han tayib shurbaha wa aklaha han kon xeyna lolu ci ay xiyam yu ñu mëna tudd la waye jeexit bu mu mëna def ci society bi nak xana buñ tolo ci waxtu bu fekke bu déssé 10 minutes dama koy wax jeexit yi ñu def ci society bi ci ñëk moy bina insan salih seigne touba dafa defar ay goor yalla ay goor ci façon yeb xol mom chanta seigne touba yoon mur kagn lako woté 1983 1883 1919 mu meuna am personne bon mo upp khalis ci afrique de l'ouest di julit di mouride mat imam matup serigne matup imam ba paré upp fi khalis ci afrique de l'ouest gep yakhlu ko dara han xolal mam cheikh ibrahim fadi touba bi dañ ko dal lepp khalis dañ ko dal lepp diko lepp dugub diko lepp defar ay nit ño xamni façon yeb cheikh ibrahim fall gisoo touba bi dem nañ ba neenañ mom diplomatiem da leena jaaxal mi nak malgré diplomatie mom len rek mo jaxal muy diplomatie mom diplomatie la mais diplomatie bi wour parce que à tout moment bo jotté sama bamba day soppé mom ñom lolu moy seen jëf jëf moy ñom dal cheikh man nañu xarit benen xam nga xarit ngom ak lepp waye problème moy da wour mom ndax néna dal à tout moment mom affaire bi yaaju ci kilifa bi buy changer avis muy changer avis waye bu dul lolu mom nit ku am diplomatie la ku neex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jëf jëf dal lolu waaw lolu nak ñun jafé jafé mburu yépp la waaw ñun mom wax di jaram ku ne bëgg nañ la nak ku ne fonku nañ la lool waye mom señ bi mom dañu ko fonku la rek nak waye bis boko xusse mom bu neex yalla ñu selmu ci sa kaw bu yag lolu mom ki la selmu gi rek mëna nek selmu du xex ak yi waye nak wala ni la nak li fi lañu toll kon défar gi insan salih lolu suñu ta wax ni señ ci wa daf bok ci lu ko fi indi moy yéegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon motax bis mu wax ni seigne touba malaka yebuko mu melni nak prêtre xeyna ñi xala day japp ni dede fekk lolu yomb la malaka yebuko malaka numu yebé nit parce que malaka dafa am nuko yalla bindé moy naturel la ci mom munta moy yalla kon fu muy méré nit moy yalla képp lu mëna méré nit moy yalla képp lu may def malaka di la méré mais bu fekke malaka munu la gis ngay moy yalla ci lum lay mere yow li nek ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom num lay yemeti mën ta nek kon lolou bokon na ci moy defar ay nit yo xamni dañuy melat ni day melni sahaba yi ñoo dekk wat day melni sahaba yi ñoo dekk wat ci xam xam ci pass pass ci passif ci lepp kon amon na jeexit joy ci construire mujtama yi lolou ci la bokon barama ci moy tanzisu tamasuk al ijtimai fofotim ba legi simu ta waxat lu am solo malgré sen muyulat yu wute mais daño ñom ñep daño japplo nek ben moy lan xol université bokay tabax bo tole ci tabax amna ño soxla amna keur go xani mom bo tole ci tabax mom bo len woy mom gaaw nañ ci lol mon nga ci lu bel bay fall han waye bo tole ci njangale mi amna ño xamni gaaw nañ ci lol kon jappalante gi ben taraf mën ta dem bayyi morom ji señ bi mom señ daaw da yeg lolou ngay gisi cer yep lay geusam cer yep fi mourid gi cer yep lay leer xat kon tamasu bi amone seen bir jappalante gi amone ak respect bi amone ci seen bir wolante gi amone seen bir beugante gi amone ci seen bir kon lolou dafa waram sun society moy beugante sopante wolante walik ana society biñu dund man dal lima gem boko gemut sama yonikul ci yow ni ma mel boko melut sama yonikul ci yow façon bayante gu metti gi ñu nekké kene xamuko ta dara wonnuko lul rek feux dem ci adna kep mako ra kon ñam amon nañ jappante gogu melni yakara mi ko misal dani am sal kene ko gis ku ne maam ay personne idéal lañ nit ñun mata roy ci côté yépp am saxiyadi mara parfois dama nan dimension bu cheikh bamba so ko bëgge xam bul xol cheikh bamba direct dedet dama ci talibem yim yar nga xol leen kenn par kenn ci ngay xam deug mom moy kan am ben professeur bu ko bëgg xam bu xol professeur di ci nuyu walé suñu xarit professeur suñu khadim badian mi fi ak ñun bo bëggé xam dimension nit ki dëgg da ngay xol xam xam bimu yor ñim ko soti ban production lañ joxé ñing koy xam akit moy bokku na ci lool lim leen jural moy istikhlaf am dundal giñ dundal soufsi ndax dañ nan doomi adam mom li yalla li cause bi tax yalla créer len moy pour ñu jamu mais cause bi tax mu tam terre bi wacci ñu fi moy pour ñu istimar ardh bi soufsi soufsi mom faaw dañ ko wara yëngal defar ko defar ko way ci façon bo xam nak aduna duñu ci yitel aduna duñu ci yitel buñ ci aduna yitel rek perte nañ buñ ci aduna yitel rek perte perte nañ mais nit ku nek outil dañ ko wara utiliser ngir lanen lool nak lay wax manam teranga ji man na bari man nañu ci ko do mais lene dañuy joom ma jox ci misal bu gatt rek auto yi out rek da ngay gis bu fekke yag nga genn da gis auto bo xamni americain ñoko yor parce que fañuy liggéey da sori hein da sori motax ñu jël auto bi choix ko ngay gis ko xari won auto bi reey rek mu jënd ko andi ko tek du dem lu digënté barso gas ak jumaay bala am ñaari at auto yaq parce lu ko waral luxe bi la ci top mais xolu ci yitte ji xolu ko ci kon yoyu am solo la yo xamni agit ci walu développement personnel bimu len andil développement personnel bimu len andil lu am solo la moy ab mourid deug so genné ak rew mo meuna nek kula meuna kula nit kula gis dalay jox orm dula yeb xawmu nak lolou lu ko waral dula yeb ci lepp parce que boudé xam xam yéna ko tolo mais amna gis na ci yow ben aspect culturel bo xamni éducation bi nga yor moko waral ba tax muy sentir ci yow ben loyauté ben bax bo xamni mo ci nek kon ci gatal li lu mata bay wat xel moy ci façon dimension yépp jëm Serigne Touba gis gis bimu amewon ci yar doomi adama sam ak develop personnalité developé ko kenn ko ñu xol sa personnalité ñu developé ko def ci ay valeur yo xamni kula gis da ci mëna roy kon mouride sax bu ñëkkon ñom dawuñ def li ñu tudde daawa gene di wote dedet dañ leen di yar ñu yor wenn melokan waxani melokan ku ko gis bëgg leen ñew loolu loolu mouride defé ci sat kon loolu nak est ce que jamono ji ñi ngi ci bu fekke ñew bu fekke ma yak ñepp nuro kay ko la gis dalay jaawale kon loolu tax xeyna ngir baña guddal nañ teunk fofu di ziaré wat ñepp di nuyu ñepp di wax rek xeyna la ci mu ta waxon moy yow mi nga xam yaay top diñu dul kat nak am nga ci droit critiquer mom lu mala nek la ta lu yaat la ta lu yok xam xam la waye man mom xeyna ku doon jema maam am tafahum la rek ak jema joxe خلاتم إن أريد إلى الإسلام مسرح وما توفيق إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الأستاذ سنين شيدي فال الأمين ما شاء الله كي وقتان وأم صلى الله عليه وسلم ومغلون دفلوب دائمين وقتان تغيين فمورة تغيين rafena waye liñ ci doon sentu amene ci lu kawé sun jort waye lay findel lol rek moy mawdu' bi nga andi tek ko ci table ji moy mawdu' khayim bo xamanteni bu am solo la kep ko gis xamne li mom waxtan ni rek la meuna démé ci ris gum ris kon ñong lay ndokkel ci lolu xana su ko défé ñu jema xol jangati nga xamanteni amenañ ko ci waxtan rek ndax waxtan mo machallah neexna waye tayit jele nañ ci ay bind yo xamne

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp ti yalla nangu yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal njir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal njir melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbayma bo amé jumtu way te demo ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamay ngand dal manis nako teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbirma nga xamne ubbute ga tete do nga mujjé ko ñëkke li nga xamne moy deug deug wërtu bo dé ba feex motliko bu amé ngand lo xamne lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa dacay wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli djublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi djublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafet rafet yo lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tacc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nak ci mawahibun nabila habl tilawa ma'al halawa habl diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu ci arud de amna ci barab yo xamne waw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fekk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fekke ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci arud wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeena ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lor muy laaj ate bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jireen juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fiik ni ñang ci xaj buñ taxajul wala mu sore bu dégg day na ñu wut jireen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen fuk bu yor dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ judd tay la matal at rek dembu lañ judd nga xana ñom ben bis lañ ci amako du té asak da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shariya bi nga xamne ci le sëriñ bi tanku woon ak lu ko wote leg yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shariya ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci paspasi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli paspas yoy ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel jeufandiko xel ngir deugereele ko an naqlu jeufandiko aql diko deugereele naqlu tek ci yorot di jangale sunu borom ak la ci aju ñom day jeufandiko xel ngir deugereel ko bako na ci li ñu ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal am mana mo xamne baddu dina ko nangu ko dañuy tawil lolu wuti nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ab kurel bu digg doomu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir degeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wana pilé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakkar te riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wutal borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté ak borom jotté goor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind di ko wax way japp mo ne fimni ni lu yomb lo mom japp mo ko wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi nja sori diru ambu té lolu xeyna waxi bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf liyan ñu watonté waat daf liyan ku né waat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji judd ci bu ko sey dañuy japp ne ka jur dom ja
borom keur ba moy baye al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atep ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nungu wuñ leena garalé far seen kilifa ga laalu ñu dëkk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen dé nungu leen no garalé waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nungu lugg ñeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandi ko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jëlaw la kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ni ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañu jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën nañu jital kenn waye bu dee jakk ju am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni loolu moy nisab amna ci pep yo xam ni loolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciep bir nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciep da nga yor ay budé amna ci ciep yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lolu nit ñokay wax rek fakke da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bu wacce ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam waye sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom lañ koy wax ne ko do doon ndax doom ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolou ak ngoro koy def bura koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel nonu bur moko sañ comme ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolu amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mom am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

0: Jey bu waaw waaw xool waxtu bi fu mu toll. Li ñu amagul ci waxtu ñaata bismillah ala nat bin amar taj anar tajay ba waaw
1: waaw
0: waaw
1: am suuf yi daam ñu tuddé ci walum xol wala
0: ñu tuddé jey waaw des suuf yi ñoom du ci gën nañu am sax du ñu tuddé maanaam suuf yi seeni maana da gën a yaatu xam nga suuf yi bi day gën xaalam bi suuf yi mooy dem ba xolam ubbiku ci yeneen awaalim yi fi ne fi monde matériel bi ki ci yem rek kooku ku matériel lay doon moom lu ñu wax mbirum adduna rek la koy dégg bu ñu nee poche day jàpp ne poche bi rek mooy poche bii nga xam ne jàpp ne moom xam nga salli ala nadbin anarta jayba loolu ba mu ko daataa wax dafa wax ne walajtu fi jey bi rasulillahi xam nga loolu la ñu ko wax xam nga jey bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maa ngi jégalu sax waaye sëñ mag boo xamante ne waaye xale bi fi nag xajut ci poche bi nga xam nga xam nga xale bi xajut ci wala xamal loolu du lu matériel xam nga.
1: comme ba xam ñoom daam nañ koy tuddee si
0: waaw day maanaam maanaa yi ñuy wax day gën a kawe xam nga baat yi daa tënku maanaam ki nga xam ne mooy dégg te matériel rek la xam adduna bi rek la xam moom ci monde matériel bi rek fi ne tey ngi sëñ bi waxan fee rek mu wax ne la yàlla dàqal na ko feebar yëpp ak faatu waaye loolu maanaam yi dafa am yeneen maanaa yu ne ci biir yu gën a kawe fi ne. yoo xam ne jéggi na adduna bi ñu wax seet nga wax léegi fi ne poos li muy tekk ci adduna bi du moom lay tekk ci aalamul malakut masalan xam nga bokkuñu ñaare boobu loolu sax jublu ci jëm mën na ci mën jublu jëmi poos yi nga xam ne ci moom man du seey ci biir rasul lay rek la jublu ci li ma jàpp seey ci biir rasul lay sal allahu salaam gis naa Sid Ahmed Lissou fu mu koy tekkee siddatu imtisaaji ruuxihi bi ruuxi rasul lay sal allahu salaam maanaam jaxasoog yi ruuxam jaxasoog ruuxu yonente bi salaahu salaam ci anam goo xam ni infisaal amul ci xam nga sañu wax ne ila ilahi illahi qad wasaltu wa an rasulillahi man fasaltu xam na wax na ko infisaal amul digg ma yonente bi ala allazi bayni wa baynahu tasal bil infisaalin loolu moo gën a kawe maayee sax maayee moom mën naa nekk làng nii rek waaye loolu moom benn xaal bu gën a kawe la moom digg ma yonente bi moom loolu la yaakaar ne moom la jublu mooy am na jaxasoo gum jaxasoog moom seey gum seey ci biiram loolu nag mbirum ruux la du mbirum jëmm yi xam nga ñaari jëmm mënuñoo seeyante xam nga moo tax loolu jokkoog ruux la wax yooyu nag moo tax ñuy sëñ bi wax ca masaarig ne kalaamul awliyaa yi Abdou Wadud loolu mu waxoon la kalaamul awliyaa yi lastu afam ndax la ñuy wax dañu amul baat yu ñu ko mën a waxee ndax noonu baat yi bul fekk ne wax na ba tey fii ne làkk du dara lu may nit ñi li ñu soxla lañu wutali baat soxla nañ miskit ñu tudde ko miskit soxla nañ ceeb ñu tudde ko ceeb soxla nañ maanaam mbaar ñu tudde lii mbaar maanaam leen loolu lañ ko wutali baat ci adduna bi léegi nag aalamu malakut maanaam moo gën a yaatu fuuf aalam bi ñu ne yonte misaal bi mu ko misaal ci asamaan si njëkk rek bo booleem adduna bi nii booleem liñ xam ci adduna bi liñ ci seen ci ay galaxie ak yëf adduna bi yëpp buñ leen boolee mi ngi mel ne nga teg benn dërëm ci biir digg mandig àll bu yaatu na àll boobee ëppee mandig moom loolu asamaan su njëkk si ëppee adduna bi ne moom it asamaan su ñaareel si noonu la ko ëppee asamaan ñetteel noonu la ko ëppee ñeenteel asamaan yooyu nag daa mel ne man li ma ci xaw a jàpp dëgg-dëgg du mbirum saayir aalamu malakut la dugg aalamu malakut mooy baatinum aalam aalamul mulk bi ñu xam ni aalamu malakut moom it am na beneen aalam bu ci gars yi wax bu ñu wax aalamul jabarut léegi awaalim yooyu nag daa gën a yaatu fuuf te foofa dund ga ak nañ fi dunde dafa wuuteeg fii bukk ci dara maanaam ruux fi ne tey ruux mën naa nekk soppaliku jëmm yu bare bari téeméeri jëmm fi ne maanaam yoo xam ne benn bokk ci sa morom xam nga loolu maanaam loolu xam nga bokkut ak liñ miin fii maanaam jenn jëmm mënatu nekk ay jëmm yu bari fii awaalim yooyu dafa am lu nong loo xam ne xel mboolem xel li mu wax ne mënta ne fii yi nga xam ne dañoo wax ne moom tanaqul la daje nga xam ne mënta ne xel da ko wax ne mënta ne loolu fi ne aalam yooyu loolu mën na faa ne fi ne fi ne xel nanguwut ñaari jëmm dégg nga ñuul ak weex daje ci benn bërëb ci jenn jamono defandoo ko ñu naan ñëpp xam nga loolu xel nangu ko bir day weex mbaa mu ñuul rek sër boobu waaw. Yooyu nga xam nag xel da ko nanguwut en waalim yooyu lu gën bëree xel da koy nangu boobu maanaam dafay mën a ne. Moo tax yooyu mbi wax la yoo xam ni max naa mën ci jublu dëgg-dëgg ñoom ñoo koy mën a xam. Maanaam kooku sëñ bi leerul fi ne mënoo ko xam dëgg-dëgg. Waaye nag du doon maanaam matériel mi ñu xam moo adduna bi ñu xam ni déet bokkut ak moom sëñ bi ñu jaaxle waaw bisimilah. waa xaqiqa am na ñu koy wax jublu ci tasawuf rek xaqiqa yaakaar na defe nañ jotaay boo xam ne leeral na am na ñetti maanaa yuñ ci jublu di lañu wax ko jublu ci tasawuf rek sharia wal xaqiqa boo ko déggee loolu mooy dañu tuddee ilmu zahir ak ilmu batin mooy ilmu sharia ak ilmu tasawuf dégg nga léegi nag xaqiqa nag am na maanaa mu gën a yaatu moom it am na maanaa mu gën a yaatu mën naa tekki xam nga ñoom dañuy wax ñett sharia ak tariq ak xaqiqa sharia moom mooy texte yi li yàlla digleeg li mu tare alxuraan ak sunna waaye loola jëmmal gi nga ko jëmmal loolu mooy tariqa soo amee yitte dox wuti yàlla loolu mooy yaa ngi ci tariqa xaqiqa nag boo demee ba àgg ci sun borom nag lam lay tarale ki am wusool masalan yi ko yàlla tarale loolu moo lañ tuddee xaqiqa loolu am maanaa la ci bopp laa bëgg wax am na meneen maanaam bu gën a yaatu nag mooy maanaam mbir mu ne dëgg-dëgg yi xam nga fi ne ci tawxid dañ lay jàngal rek dégg nga sun borom ak gëm yàlla gëm malaayka yi gëm bis penc fi ne malaaka fi ne kenn mënu laa wax xamoo nu mu demee fi ne mbiru malaaka fi ne ëllëg yowmal xiyaama da ngay dégg ñu naan la siraat siraat boobu ñu naan la moo gën a sew cunkoru fas maanaam gën a ñaw lañcet yooyu ñu wax yi waaye yooyu fi ne mënoo ko xamoo ko xam nga xam loolu xamoo nu mu demee dëgg-dëgg léegi nit yàlla ñu ngi ñoom dañuy jàmm yàlla ba yooyu nag ñu denc kumpa nag maanaam dañuy dem ba daanaka faatu goo xam ni mboolem li ñuy wax ëllëg lépp dañ ci am lu leen leer loo xam ni du lu ñuy laam-laamee nga xam ne adduna sépp buñ maasoon weddi sax yàlla fi ne ñoom duñu weddi kon nag mooy xaqiqa mbir yi mbir xaqaayiq mbir yi daal dem ba am ci lu leen leer loo xam ni la tax ñu mën ci àgg nag mooy leeru yàlla goo xam ne day nekk seen xol afa man charaha allahu sadrahu lislam fa huwa ala nour fa huwa ala nourin min rabbi yahdi llahu li nourihi may yacha maanaam loolu nag coobare suñu borom ci la aju itam waaye ñoom yi mboolem yi ngay gëm nii daal nga xam dañ koy gëm ci xam-xamu tawxid jàngale ko ci dañuy dem ba am ca xam-xam bu leer nañ xaw a janloog moom daanaka waaw loolu nag mooy xaqaqi mbiri moo tax jëmmi xaqiqa buñ ko waxee dafa maanaa yu bari yuñ ci jublu danañ ko wax jublu ci xam-xamu tasawuf rek danañ ko wax jublu ci yeneen ñaari maanaa yi ma wax nii ok yaakaar naa maasina taxaw foofu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: أصدق الله توبى من دوي أصدق الله توبى من دوي أصدق الله توبى من دوي

mati.

عندنا نشكره أن لا توجه درر إلى سوانا وكفنا من غدر هدى ونور.

borom day jox aji laaj di dimbalé ay dekkale di togn te ku togn mu jëgël ngir borom di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof ku dul kuy may borom di faj aajooga xam lay mbood di jeexal di génne ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñépp xeebon ay cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu cheexal sol ko xam-xam moo boromam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu set tofal mboolom boromam meloy kaw yaag meloy biiram dëppoona du déglu lu bon du diglee lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir ndéglu rëy rëy du bëgg du bañ du faane lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fate yoneen te musuwe tawaat lu xew ci kudul boromam du dawaay noon du yox-yox ngir pexeem nit du sukkandikoo ci mbam ku dul boromam lu mbir rëy rëy da koy fab dolli ak gëm du yoqi du ndaw di mbër mu faraak boromam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw-taw ak lu liw-liw cay boromam du wopp ba tax mu wàññi jàmmu yàlla am du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du tabje ba tiim du wute musul di maamuun du gapparu bis du weeru jullil boromam du yexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréle koy laaj du denc alal lu dul téerey boromam du dox di neelaw caay lalu guddi tëy kii du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëjoo.

نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوءه دواما ساكرب يا الله يا رحمة

لمن له كلية عبادة حمدي ومن قال فني الأباد ملك الذي

إذا سار كونه لخير الورى صرفا حوى كل سدد هدياتنا تصفو لدى الله

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان يالنا يالا نغو نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله مكو ني ساكو ني فيل كوبيد وي نك سي مسالك الجنان سيرين بي دي واخ ني وهل هل ينفع المنجل للغرسان بلا التماس الزرع في البستان وبيد وي دي ليرال ني خم خم اي مثال bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi nga jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko ay do ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbi te ga tete do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy deug deug wërto yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lad al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele di danu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique jumaa ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñëpp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñëw ànd ak yeneen iman di woot muy lajaate bu dul ci lislaam loolu de li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy jàpp ne dëgganut aljuma jumaa dee su fa julli ñaari aljuma kon mooy wax yi ñu ëpp ci borom xam-xam yi waa bu waxtu woo jëkkee ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar tax bu ko aljuma rawé man na julli tisbar bu fekké na jëneen juma ji ko mëna julli amul tax ñoo xane barab ben juma mo fo wara am fiik ni ñang ci xaj buñ ci xajul wala mu sore gu jégg dayo nañ wut jëneen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jull tisbar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor leen fukki weer ak benn bu nekk jur mu daal di ñeen ñeen fukk bu weer wi day asaka war la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi matee at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñeen fukki xar donte ay morso nga ci yoo xam ne démb lañ judd tey la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagul du tee asaka da koy war ci ñeen fukki yëpp wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj garabu doobaale lan lay wàññi ci kër. Man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wuutaleeg yeneen pas-pas yi. Xam naa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañ wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñu ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñu doon tudd ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom li daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo aql di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale suñu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko bëkk na ci li ñu ràññi ko di taawil yenn baat di ñu xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci suñu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dina ko nangu dañuy taawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ ceeg mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ ceeg ñi ñuy tudde al mushabiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram ba noppi luyee ko koo xam ne ab banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku ko luyee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luyee nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa aram ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëfalante ba mu fay jëfalante riba la wala carte la fay jëfalante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgënu ndax yaa ngi jàppalanteeg moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la goo xam ne jotewute ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmbu feeñ doom jooju kan nañ koy yéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom joteeg borom joteeg góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom loolu jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy dañuy jàpp ne borom kërum ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax duñ ko ci yéegal rek mooy mu soree lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ca bi jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bari am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def liaan ñu waatoonte ñu waat def liaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen ji waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne ka jur doom ja borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena luy atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu ñu leena ganale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungu lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lu leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkuliko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci loolu kon bu fekkee ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen sattante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañu jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën nañu jital kenn waye bu dee jakk ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lolou moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollu wala tollu xeyna manan nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolou bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolou moy nisab amna ci pep yo xam ni lolou moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di sal ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciep da nga yor ay budé amna ci ciep yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñi koy wax rek fakké da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga jur wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay sey bayu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doon ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def da atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolu ak ngor akoy def bur akoy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ comme ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu gor ga santu dayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

What is that?

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نك يالنا بولي مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يالنا خيتي موي تي مو ملنا نينا دا كوي بغا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ييغا خامني خاينا كو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لاك شيطان bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ngeek xol bu fekke day don ko xamne sa yu beralo koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa may andano ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay def mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu mel nonu ak na fum tollu saxal di tudd yalla saxa ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tudd yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam lool lu l'islam rafet lu wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jot li ñakoy jëfëndikol ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndik yépp dafa haram jab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexete ci rek ci rasul de waaw kuy fo di yere yu taq sobe de li gën moy nako ber fo len bañ sax laap mu tour potit man ndax potit mi ngay fota sobe feek ni ngi saf sobe ba mu xeng ba mu yor melaw sobe xamal ne mbu ma ne ci bir labu ko kon bu ci dugule mbu mu labu mu labon sax day day sopul ko taq sobe lay kon li gën rek moy mu ber ko foot ko am sax ma bok mu ber ko foot ko sax bu ko foot ak sabo ba nga xamne ni jëm mi solo ci dañ na mu def atté bi souba nak ndox mu ku ñëk dugalé mu lab way li gën dal moy fu yéré yi taq fa bu mu leen jaxassé yi taq sobe té it potit may it da koy sopp kon ber leen foot leen ak sabo bu jëm mi solo ci dañ mu def atté bi mu foot ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jaalé ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaalé gi ko wala day nit bañu robbo nopi ndax man nako jaalé ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nopi waaw li tuddu jaalé da ci sharia on sa bo yegé né musiba wacc na ci bop su mbokum julé rek man nga dem def ko kon bu faatu lé man nga dem defal ko ndax jaalé ci sharia moy dem defal ko mun loko natou bi max mum xawoyef ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss ak nan faaw dañuy nek ba dent ko wona fi yor ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ ko jëwlu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta alislam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñade na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galan ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amana de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu ad la mako waye bu ko tegg li l'islam santane de jaale l'islam santane mom man ci nako def ñeek ñu rob man ci nako def gina wayo dara nak wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahfud waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala dakoy fay ab julli nak bu xasse jël werd mom na xamne engagement bu mu jël digal borom nga ko war jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar su mu doon sari guddu jël jang ñett xlas la mu doyna amna lo xane kon warna mëna am ci guddu gi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ja jang kon na tax ba saxal limu rakkay yeen na fa saxal limu rakkay
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay na xam dal lum warlu la war ko way diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wu am malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lool waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madinah lool ci dalway masab mayla donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak loola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronbi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tak loola xam ñom ñom mu jëdd ak yaronbi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jëlek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge loolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronbi alayhi salam julli ba nopi dem nuy yaronbi alayhi salam mu ne ko demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu fu tuddu ngep ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rasti qabdu nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf tan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañna tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jibo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jibo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog bi ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayu ko ko xaye dal munta amna xolam mayu ko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug ti ak julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la deug du ko def lu mata moy ko waye nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté dig ba lolou ci melokani mandar gay na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax la bu fa na ci am yoru sarax ndax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bagel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi lañ ne na ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye ne na ñax mi day guddu ay malade ne ci bir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax mu laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala deet wa yu mel non day leugën moy moytu kem kat na bu dé rabi allu yoy ñaari machine yi amna nu muy réré rabi dañ daw bu ne fexé dal ba nga xamna ni dañ ko yek mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy leugën ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa dëgënu ndax borom bakkande sañ la ren nak di jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamne ajo taxut lolou kene wuro ko djuglu fa kene nak tayuko yalla ko ci top dara mom waye moytu nak man na nek nak yu mel nonou ñaare budé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna la fa ligéyam te dulen dot lo moy ligéen wallahu ta'ala mbokk mi laaj ñena ko xamné di def wéru dé mu am lim bu ngël ci alal dem dañ ci banka wu muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci fekke mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat na ci ni dana dege ay 3 million bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka woru ci su maté ni faat ci matul atit asaka woru ci ludul ne day don kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asaka am jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci sar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekkene do kuy jité mbolo mo xamné ñu ñu do lay nga ci ño xamné it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy leugal bu dé ño xade xam nga né ñepp man nañu and ci nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang sar yi guddiy yoy way nga jël sar yi bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la né nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ki nga xam dañ ko idoham ak yene non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jang ñaar yepp baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ci saam la lu ñu xam ci lakku arab di idoham yenn harafi ci yenn yi waye man nako jang yit niñ baxo jang lakku arab ni rek ñaar yepp bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu war ni ko gone jang ni legi neena tam wote ni ko mag ni doon jang ndax dañ koy jatt abi yak aw riwayat was dafa am ay regalam regal yoy mu ku wacc rek day japp da nga yak ndax jangene wi nga jang bokku tek yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi ñu tek ngir mom riwayat biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi' da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wute non ak yak day ko xamne yak gi lol la man daf na gor gor lu kem katanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ni bawo lol lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fuñu tollu ni nisa bi asaka xaaliss jamono yiñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallah ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب

وعيسى وتلتي حرزمت وجلتي لفسحت لم

فلا تباقي لي يقود ميري اكتب لمن غدا بيتي يا كريم مستعمل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. Bokki julit yi, bokki talibé yi, ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh Muhammad al Muntaqa hafidhahullah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla. Di nuyu njabootu Serigne Touba gépp, waaye di nuyu attub su'alun wa jawab samadiya tambale nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bii nga xam ne mi ngi jóge ci a Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya suñu question sociale te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Samb mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi technicien yim ko seqal waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mahmoud Al Mustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi al Quran. Di nuyu Serigne Mustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yépp xarit bu nekk nag Njaañuk Njaga ñu naan ko Murtala Gueye maa ngi koy siyaare bu baax ak bokki Njaañ yépp seen bokk seen xarit Mokhtar Kibeem Cheikh Salihu Mbake moo ñëw tey insha allah bi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah bi ci romb bu gàtt te daal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi. Sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc xamante kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay te bañ a mel ne mala yi. Mala yi dañuy jurante waaye amuñu tasalsul jokkoowuñu ci càlla la. Fas wi ak wële nag wële ak wee boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tu dootu xamati num tëdd ca mbokk ga mbolem lii mala loolu moo wér ci ñoom moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñi amub atte nag dañoo tënk ci kii sa bàyyi nga xam ne mooy sa bàyyi kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante jegee yi bari lool ak xaraamante ñi araamante ñëpp bañ a dencante ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa moroom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan islam soññe ci sunna wax ci lu baree bari ahadis yu baree bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran tëkku wax ci lu baree baree bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ca aadama kenn ku nekk di xam ku la jur bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy ñom ñoo dag buum goge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega tay lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak cyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom desoko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keureum mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanam mu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryama sax bala aduna jeex dana ñewa denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xane bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambale woon ak yeen seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sunu am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta téggu ko ci loxol jigen ja passé it gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew bu nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defene goor amna conscience tranquille mëna tey bopam ki yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxnaam mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mba muy juñju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamne kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamne dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mënta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci doomam ju mu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe génné doomam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye gone gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ci desit rafetuk tarbiya dana tax doom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci doom jo xane doom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax doom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom doom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xamné mo fa nekkal julit ya ci réew yi nga xamné am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu top to domam xamal ko dañuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko doom je baye nak soxlaatul dara ray bayam dem yoonam su boba nak loolu du tekkalene du am soxna bu de jigen jaa du tekkalene du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ né julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayina ko da nga dogo sa baye do am jabar lol desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idaja jeexul hanafiya ak hanabalay muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabalay ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idaja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte idaja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenté ni yagut lool ba siiw bu fekké yag na ba siiw nak day génné ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi té moy sey bo xamné dañ koy neubbu moy lo xamné jëkkeer ja koy tak mo né len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydou dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna ci dongo ki ñi bëgg tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna ci ñi maye ak xéré ya ñoko neub way jogewul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amnay séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu la nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci Maliki ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yena borom xamni dañ sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyye bi nak dañ ne denc jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar télé yo xamné ñi nga jige ci malik néna لا احب للرجل ان يتزوج المراه المعلنه بالسوء ولا اراه حراما مالك داف نه بغوما غور دي موي دنج سخنا سو خامني دا فاي فيسل لو نياو دا فاي فيسل لو نياو موي دا فاي دوخ دي نيالو وايي نك داما نه بغوما كو لا واخ وايي غيسماكو موي لو حرام كون مبوك مي دون لاتي كي نيالو دورا تاك بو فكه دا نيالو تا بغا تاك day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu lañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum laajoon ñaari cheikh yu takalo ba major war am jëkkeer nuñu def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañe tak na don kuñ wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisakh bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financer ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammash wa anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila as-subh فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يوحي يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كن يوحى حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كيكو يورم كن يوحى ثابت ابن خيس ابن شماش يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا ген صبا جيم تي جاكجا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهل تي بنت كرم تا فك يوي جامونو ميغي مير موي كوسين دا نان كو كوكو ناخ نياكا لير صلى الله عليه وسلم نكو كي كان لا مونيكو منا حبيبه بنت سهل مونيكو لوي ديف في لان لا muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa sanako habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata neko yow yent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit neko jeelal lim la joxon sabit dal dikoy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamné dang koy dello waat mbolé li nga xamné joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du ko ñu forcer dañoo sopp ci jëkër ji bu ndaw ci joxé doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy khul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ja lam ko joxon mu jarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fidya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jeuker je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jeuker je d'accord ja dara neeku ja su ci way nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolon islam nanguul xolon bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamne jikkeram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def batass su fekenteene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xamne mom la dajale ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw si wax ci jeukeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jeuker ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jeukeram lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mu ñël jeukeram ndax xolama ko atanul xol'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atté kat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mëna nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wakaay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su boba lola moy yoon ci ñoom ñu waxtane ko motax ni fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tekkal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci all bi di séret limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gogu bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangu na ma jël li tabay la motax ñu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala fasem summi konté mëna am jëkkeur jé da cey d'accord bi ki dess dafa am li ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul
1: moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'un ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkër ak jabar ñoy def xolun moy sumikonté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné muñ ta nekkaté ak mom buy xolun moy délawat ko lam ko joxoon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn du ko ci forcé bokki ma rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop tama jox la li ma joxoon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tamu bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jeukeur je day def yu bon mën ta yor mën ta denc manam mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolum motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen je mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen je lu mu wax ci jeukeram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wey kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci na ma bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sari nga ko atel numi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango doon soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lékko nak lam fa nano nak lañ ko dépensé lon mu jël jabaram su fekkenté nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khonem wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgaté gi adamul infaq da ci bok ñaka dépensé sa jëkkeur asa sa jabar jalgaté la jalgaté moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañna ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jeuker ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxone ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoy yep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko défé mu may ko batam

serigne bi daan ko jundi neena won shaytané de bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañu dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé daal né motax mu jup jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku né war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retane reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne daldi mo ñu ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne mu ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayo seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am bubam loy dess ak koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëcë gënon dak gal kenn mus ko degg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko degg dal na nak kon na nak kon nak na ngeen nek ci seen bop la nek ci kon seen bi da na diglé lool masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye da na len bet sat dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen defé won aljana kep la len manal ma defal len ci aduna du len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ne da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo djel loxaw yu tedde mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ni ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ni ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ni ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yi ngi jaamu xeram ta kuy jaamu xeram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yole xeram ba jëme ta moy safan ko aljana kon bo len woni ginnabu len jaamu xeram serigne bi dool la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatam sax ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor te diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne nit ki meuna liggey seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu don ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sammi dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muñ waye ku ci téré bar ngeen muñ ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa
lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne ak taalé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy taalé bo xamné yalla taf ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba dane gumba ñaciar nak moy talib bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaciar ga ñew woor ko jall mo seul dane ñaciar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaciar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaciar ñaciar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu ga lañ ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day mel na lu mu wara leral rek leral lepp leral na ko ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala munu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu faleen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuru ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliku moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka watandiko lool mom ci dim bopam dafa ko da watandiko te mom xana accel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen firé mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bo mu ñi wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon djinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax masna wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen tay musal jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne madja ko xass ni waxna ko lu mel non ne ko madja ko xax yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dina leen ko wax seigne madja ko xax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jang nango liggey te ñi mit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji daana wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam mu rewu dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppe ya ak bañe ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lu mu jëfoon ci digënté ma boromam lé mu jot ta fay wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bisign bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fakumay seññu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou absolu seññu tuba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dëgg ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet ma yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñëwé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëri ju ñu ñëw dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mu ko sax bi ñëwé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam muneko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamné suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade su ta saytane bako ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yema ne mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na leen galan ko ci wet yep dox sen digeentek siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jeewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minallahu 'inda jeewal iblis isnadatu bi yaa wane na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndu suñu ma bañu ndjay ne ko bo démé ñew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyotu ci gannaaw nday fassi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko suñu ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw waye neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne analo doñu mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gannaaw nday fassi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mujjé tuba bu kepp ko war neen sim ñu ko kon tier na ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé ñel tier na deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lambu ja waajé seen kër suñ dajé ci lambu ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bami jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron awnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu muy jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñew bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekké am nga loy nga nayo suñu ñuko sunu borom doyna sekk te mi nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñu na sax diko la yar suñu ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye dak fa cionay met nak suñu bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñu ñu am nañ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cionu dal ni dañu baye liggéey bo le ko di jambat mom nak cionay da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro massa bo xamne ku ñu wax señ abdullahi diop kalsan señ bi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contant lool def ni señ bi da jaan kenn ko yénal diw sangam de man nga war diw sangam de man nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta dal di dugg ci bir kon moy tekkal na sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu daal leen tegal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yitam señ djuba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na
waye nak lam cey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam may la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon wo ko mëna am amna ku ñu wax seigne alsandir ci sa bu gudd la si alsandir da joggé dakar ñu andi asaka ci seigne bi ñewé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ ko jox seigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga set ku len xam ñu xamal nako bam deme def nona dal di jilat ñent timer andi wat ko ci sirni ne ko li mom adiy la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé mo bama am sirni ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta dul haram dama dem ko mu ne ko li may wax ke dul haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay seen ñoko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci waye da na tak ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dom dina bax mu ne ko lolu kay man na ko seen ñoko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sétli yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabbe mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sétli nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mu ne ko boy jaay da am ak sun borom yi ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyo tag jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey te melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara seññu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko seññu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko seññu ne ko jang ko mu jang ko muy may seññu ne ko yoonu am ngop sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ni len wafalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wafalo juroom ñaari haraf la al khaira juroom haraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganal bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen dan yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa dudul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma ci ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa dudul lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa dudul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek dudul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fu kenn
du ki man ci murid ndax lo gesu seug ni la boko xole ta bayal li boko waxe ta bayal li bo ci saxe ta bayal lolou kay